re ulkan tu kilan ta inche kanyi kumir tripan sumunginon kitarra me ulkan tu ken kim fal kumir sumunginon.